0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụga anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m ₦100. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma. Opay ka n'ebe a. Afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọ bụla.